اوكي شنو هذا خير هر سنة خبري كم قرده دروغ وبالكل نوالي تما همشه باري وخبر كل شيء سمجا ببرنامج دروغ ومكمل تو كمان يبان نجي نجي نجي سمجا خبري كده خير وجد بالا بيا خبري كده خير اور بس بالا بيا خبري كده خير ناس وبيا خبري سام دير دير دير دير دير خبري كده خير داس بقول كلام نكوي خان شيء صدي وصلوا ديان خبر شيء من خيره او بيا روس تو مونگا خبري وباقي باندي خوله كمان كل كل خبري كده خير خوزد چا په ذاتی کار کې کار نه ساتم د هر چا ذاتی ژوند دی زی او دا هغه ته حق حاصل دی هغه جنې د کالک دی چې څنګه ژوند ته ری ما غشن به دی ری او هر کله خیر څوک هم چې زما پرګرام او جی زما پرګرام خو خی دا غوړیدونکو انتها ډیر ډیر زیاته مننه یره کا ډیر ډیر زیاته شکریا جی زلګ د خیر نو دا ما ژوند د خاموش شوړیدونکو انتها ډیر ډیر زیاته مننه کوم یله کا دل دل زیات شکریا نو باجا بام کي انتها ډیر زیات مننه دا ټوپي چې کوم لسنر دی بیا د یارو سي چې دا ورسره دا مانګي ورسره یله کا خپل زین نو ګل ورو لګي دي خیر مونږ نه ګورم د پندو خلک بيخي نه ریږي خان او خاریان که څنګه ما دوري د خیر ورسره د خیر دا شوی اړي والے که څنګه ما زوري باغچي والے که څنګه ما زوري د خیر عمر زو والا عثمان زو والا د تنګي خواګه خلق دي خان خيشته خلق دي خواګه خلق دي درانه خلق دي چې اور بیا بالکل زمنګا د چار صدې شکم خلق دي نو ګوړه کې بچا اسيارا عمر خواګه خلق دي خان ثوابي وارو چې مخېلې صحت مزاج ما برابر دي خيره کلچون بي بي نازکا مور نه بري دي بس مګه جي جناولي نه بري دي انا بس وي غټه خزي وس پسمه کوي مګر ده خان